Kad je dovit madra džišak tan za ide tak ti bao da neštam wap mekšto kudžrape kan džišu ha je druga džiša džišagad i se ga ošač kad ti je skundi tagan njajn šabt giš pšuoš pumpne njaj za dokt ne bjopsk ek čo tak šedu je šat kad ti je skundi tagan ek a je da bat sat gen ha low plus one each do ek a tis bi women ji isme nek nopte nod džišu ha džišagad tga da bune bjuri ban ha Jamot, Jamuni Tangi Bamiraj, Tadui was a witki baskadish, Akademak Juedent, Juedno Dachri Shoten, Nishno Gish Shur, Jodakshad with who was a will, Tat Hap Tadabskadi at the Yxkunditact, Ekam, Udewi, LG4, it's telling about who sat at the Yxkunditagan, Nam the no percent, Magasagan Zewi, Jamotki Bandish or Jet Shibiad, Ekaskop Tadish Radewi, Jedui was a witki ba, and the detective. Ja bo tak się to was will was is going to scum ek out we I have watched come out shepherd really that said with the bit big it's going will and some no percent my second say we to much give a schrade so that you and I have that is going to to when the hands is shot nicht nur die schwörs pump nehmen that said that have biopsk and now that she do is that the x going to tag you to when the hands is shot nicht nur die schwörs and out we I have we motashi manu la tuk ag nabdeg nod gyda mi wedi siarad sŵ. Dyda beth beth yn sgan bwyd gyda di siarad sgwp da di siarad e. Da gael beth yn sgan sŵt yn stym nod gyda sbio sbwm ne yn stym nod gyda gyn gyda gyn yw obio bsgwm yn sgan sydd am bwyo. Ac a dod ac sydd wedi gyda iag sgan di dag niw yn da gael beth yn sgan sŵt yn nis nod gyda sbio yn ni dat ne yn newsab dyda gyn obio bsg. And that was Wannabe OJ Miss Tisney Shibug Mogan up there. It's a good Jisha Jisha to the Behbeg at Skunbuo. And good awesome double cent Magistagan Jerry, Jerry Jamotkiba. You get it stood on Jid and them stood in Jisha Jet Shibiad. Joe Edna Gabahanski Shutten Nish no Jish Shurash, but then Nish no Neo Jedakan Hebbiopsk. Joe Dak should we get the Yak Skunditagan? I have the Nam do present gestern ganz wie zum Motgeber zu werden gab hand der bis guten nicht nur die Schwer die taten der jene note der gen herr Biopsk und der wir schreiben das haben es geht der gebe der der bonne wit gebe die seit zum bonne wit der wir was der wit her schrob da die schreiben der gebe mag mag ich sagen der bitte wie der wit sto da die man sieht nem sud schwimmen denn ich habe der gen herr Biopsk der da schreiben wir schat die ich konnte sagen Kiedy snagen mag gadosn dobra sente we tomo i takti bandi sas jo dak shit ma tege mi stel ge ba i stel de sha be be gats kan we ten stem dobra sente snagen ze we tomo ge andi sas kopta di sas from de beg stel sab de gan heb biopsk and jo dak shit we osat ge di ekskan de tagen Kiedy snagen ja be je we tomo ge ba I go there with sanitary baldor aim as I not know to get the pepe gets can buy but the gab hand market is not nicht nur die schwer spumme nicht nur jana know the can have jobs so that should with the ex can data and some no percent is not with some what have that the there the mag show the gab hand is not nicht nur die schwer nicht hat den nicht habt the can have jobs I go there with old but joining and not get the music so that we snack about that we pepe gets can buy to get with some what Und der Magen der Gabe Hensch geschoten, kann nicht, spumpen denn nicht nur gedacht, dass er den Herr Biopsk. Jo dag sydd gyda i'r sgwnd i'r dag yn yw. Ni tatn de, nes siab dydag yn hyr biobs. Wap te, I mean, o dewi moli a te gnop deg nhw'n i ddew i bad gyda miw di siarad sŵn di siarad di siarad. Siawn lyg am hyn trwy siwtyn. Nis nhw'n drwy sbsiwel sbwmp na nis nhw beig stew dydag yn hyr biobs. Jo dag sydd wy de siawn lyg am hyn trwy siarad di siwtyn. Nis nhw'n drwy sbsiwel. Hei yw mae gai hyr. Ni tatn de, ni elen o siab dydag yn hyr biobs. Mae'n yw gai swyd mae dydag yn di ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach

0: Asgwrdd yn am ddod o'n nhw'n gwybod wedyn hefyd i bwyd o'r bas yn sned o'n nhw. Eid o'n gan hawyd mor gos yma dod. Mae'n sawl wedi yn y mes. Tegwch o'ch bwg sef yma dwi'n ddysio fwy. Yr oed eisiau bu osod o'r fe. Da nes yn y pstadio dwi'n. Eid eisiau gan. Eich oes hefyd eisiau pan ni o'r eisiau. Yn diwedd o'r bwysio yn gwybod eisiau ddysio fwy.
1: Gwyd e Harriet yn sgym yn geisio, yn sgym yn gadi eisiau, bydd e bwyd hyn yn eisiau beth da baj mwstriad.
0: Ok, gwyd e.
1: Swg ti am yw bwyn di eich. Mae gwyd e, mae gwyd e wadja.
0: Wadja.
1: Egyd mae gwyd e Harriet o Patsi geisiau beth o e, gyda gwyd e geisiau beth da baj mwstriad, gyda nhw deisiad stetacht. Ewi yw tason anon. Mi nhw'n nagymwn di eisiau beth meg, hw Sibi. Mi nhw'n nagymwn, love is up. The river is in the deal.

Kad je dovit madra džišak tan zidi tak ti bao da neštam wap mekšto kudžurape kan džišu ha je uga džiša džižrad i se ga ošač kad ti jek skundi tagan njajn šab džiš pšuoš pa ne njaj za dok ne bjopsk ek čeo tak še duje šat kad ti jek skundi tagan ek je da bat sutkian ha low plus one each to ek a čas bi women ji isme nek noptek nud džišu ha džižrad tga da bune bi uge ban ha Jamut, Jamuni Tangi Bamiraj, Tadui was a witki baskadish, Akademak Juedent, Juedno Dachishotan, Nishno Gishpshur, Jodakshad, which was a will. Tata Hap Tadabskadi at the Yakskundi Takt, Ekam, Udewi, LG4, it's Tangi Badrusatka the Yakskundi Tagan, Nam the 0%, Magasagan Jewi, Jamutki Bandish or Jet Shibiat, Ekaskop Tadish Radewi, Jedui was a witki bam, and the detach. Ja bod tak sydd eto was a will was a skund up skull ac a wda wi a hi waj gymad shepherd vili det set gyda beth beth gyda skund will yn stym no present mae gysg yn zewi ti mwt gyba hysgra di siwad det sybiad a yw a hi apta di siwad egi ba ti wedyn dra bach hens gysg yn nis no di gysg sy'n spump nema dat sydd yn heb biopsg en a jo dag sydd wi sy'n gyda dra di ychs gwnt eitha gynnyw ti wedyn dra bach hens gysg yn nis no di gysg sy'n wel en a wda wi a hi wi mwt hasi manwan la took a gnap tenant get the music gasho to the bepegans can wait keba disha shop ta disha de the gabhens ki shoten and stum no dis pro spump ne stum no dogan to the new yo biops kwan shit down boyo e ka jo dak shit wit get the ek skun de tag new the gabhens ki shoten nish no dis pro and ni tat ne no shab de the biops And that was Wannabe OJ Miss Tisney Shibug Morgan up there. It's a good Jisha Jisha to get the Beh Begat Skunbuil. And good awesome double cent Magistagan Jerry Jamotkiba. You get it stood on Jid and them stood in Jisha Jet Shibiad. Joe Edna Gabahanski Shutten Nish no Jish Shurash Pump, then Nish no Neo Jidakan Hebbiopsk. Joe Dak should we get the Yak Skundi Tagan. Guy Jadi. Nem do percent ke sagen sie zum mutki ba joden ka behent ja bis guten nicht nur ich schwör die taten de jene no zu dagen hab biopsk und da wir schgegen das namaska ist da ba da de bone wit ba die seit zum ne wit da wir was wit ne schrob da die schra de ba mag mag ich sagen ja bitte wir zu wit sto da die ban die nem sud schwimm ne nicht hab zu dagen hab biopsk ja da schad wir schad ge die ich kunde tagen Ge di snagen mag gadosm double cent ewi tymo i tacti bandi sas jo dag sut ma teg mi i stel ge ba i stel di sa beth begat skan bwyd yn stymo double cent i snagen ewi tymo tge andi sas gopta di sas pam de beg stel sab dra dagan heb biopsg en da jo dag sut dwi osad gadi i ogsgan di dagan Ydy snagin iawn bydde Jewi Dymwtgi ba. A gwydewi Sanitair Baldor Hamas ag nodi nhw gyda Bebe Gydsgan Bwy a bydd na gael behent mae gyda'i siwtyn nis nhw gyda'i siwyl sbwb na nis nhw iawn nhw gyda'i gyn her biopsg. Jo dag sydd wedi gyda'i ac sgwnd eich dagan ddim yn nhw brosent I snagin Jewi Dymwtyn he hap dad ybsg adeg. Na mae siawn na gael behent gyda'i siwtyn nis nhw gyda'i siwyl nid adn e'n ieisab gyda'i gyn her biopsg. A gwydaw I ob byd joan ag nopdain o'n gyda miw dis I gasw, dydw I snag ti bod dydw I beth beth gyda sgan bwyt, gyda I snag yn gyda I ddymwt. Ynddy mae gyda gael behen sgrifft siwtyn, ac yn nis, sbwb na nis nhw gyda osgyd ag yn her biopsg. Dwi'n dag sydd gyda I ac sgwnd eich dag yn yw. Ni tat yn de, nes sab dyd ag yn her biopsg. Wap te, I mean, wydaw I moli at eich nopdain o'n I ddew I bod gyda miw dis I gasw, yn ddysg o'r gyda I siarad. Siawn na gael behen sgrifft siwtyn. Nis nhw'n gyda I sbwyl, sbwb na nis nhw beig stew dyd ag yn her. Biopsg dyw dag sydd dwi, nes siawn na gael behen sgrifft siwtyn. Nis nhw'n gyda I sbwyl, hei yw mae gael her. Ni dat ne, ni elen o sab dyd ag yn her biopsg, mae'n yw gael sgrifft mad gyda'n ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne ddeitach o, ne dd

Oftmals nicht und nicht, nicht habe gesagt, jetzt ist das so. Wir haben auf der Canadian Nuclear Safety Commission eingeschaltet, wie dort über den Schnitt nicht geschraubt, die sind sie eben der Ochiani und die Stuinan und eben der Ngayam Huyo, der Matush Uranium Development Project. Ich mag auch Snizod, den habe ich da und die Mega Dusha Duschen Skumuchen, die ja, die Schabtezen, die Mamo, die Jana nehmen nur. Yeah, 850 kilometers in the peak and give a dish up and did send it. Would they get Mr. Snit within her? Molly Ache, Mago de Quebec City, Ba, United States, and did you buy Gaisha? I can has she got on you? Yeah, uranium, they got out the Suat, Jisha Dugnil. So, Gunnita, would you get Quebec government give a Gaisha, would get Quebec to the Maggie Bagisha? Gwy bytad gyda ni o ai yn gael sy'n gael sy'n gael sy'n gael sy'n gael uranium yn gael nwyd swanwyd yn gael exploration yn gael gnobdyn nwyd mwy mag drwchan mwy gael drwch siapdew yn hyn mae twys project ti dwi'n neg nhw ac am un o hyd stason a beig stil siap hyn yn ymwneud nhw beig stil gysydd a sy'n stason ac nhw hei jed gyda Mamo ysgrifft a big o'r chym dat no wengi di ba o gyag yn opdeg nad pro-democracy demonstrators di ba ydi da dod yn den haw hwdyd gya ydi ddysgas o dod ni mas so da shoulders da bwy sŵd ia gyda da bwy sŵd ydi da dod gyba ydi sia ydi sia ydi yw na chanodol i badan wydyd gyda Chinese troops gyda i dangodol ydi sia ydi dadod gyda'n den haw a 7 weeks nis dwysdeo gyda badan ydi sia Jibstain oedd gyda'n gwneud protest ydi sia ddygt wydyd gyda demonstrators niw gyda gyda swyge oedd e Beijing's Tiananmen Square gyda gyda'n gyda ddysa Tiananmen Square gyda so a gwneud gyda swyne gyda'n gyda 2 days in history gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda